0: Adios.
1: トイレはこちらです。向かって正面に多目的トイレがあります。男子トイレ、女子トイレは多目的トイレの後方にあります。なお、正面壁面にトイレ食地図がありますのでご利用ください。